0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Vítajte pri príjimačoch aj dnes pri slovenskom vysielaní z Brisbane v Austrálii v piatok večer 26. júna 2026. Áno, presne tak, tak dnes je už júna z rádia 4EB FM na vlnách 98,1 FM. No a ako počujete, dnes budem spolu s vami už podľa môjho hlasu ja, Evička. Tak dúfam, že vás poteší moje vysielanie, ktoré vám dnes prinášam ako inak plne hudobných noviniek a zaujímavostí zo sveta. Slovanov Evička štýl. You're listening to the Slovak program of the Radio 4EB FM on 98.1 FM. You can listen to us every Friday from 6 to 7 p.m. from Brisbane, Australia. No a už tradične sa teším na vaše telefonáty do štúdia na číslo 324-08686. Ak nestihnete priame vysielanie, náš program si môžete vypočuť aj dodatočne cez internet na www.4eb.org.au. Hneď na úvod si dáme silnú novinku zo slovenskej scény od Lucie Gibarty, ktorá prichádza s piesňou Je to láska, ktorá patrí k jej najosobnejším skladbám doteraz. Charizmatická speváčka v nej otvára tému emócií, vnútorného prežívania aj dôležitých životných rozhodnutí. Inšpiráciu našla v tichých momentoch, napríklad počas šoféra, keď má človek priestor na úprimný rozhovor sám so sebou. Motív cesty sa preniesol aj do videoklipu a celý singel tak pôsobí veľmi autenticky a citlivo. Lucia Gibarty v ňom ukazuje svoju najúprimnejšiu tvár. No tak ja vám prajem príjemné a pokojné počúvanie.

Krásna pesnička, čo poviete. No a pri tých našich Slovanoch si teda o nich povieme prvú vec, a to je letný slnovrat 2026. Takzvaný najdlhší deň roka a čas novej energie. 21. júna nastáva letný slnovrat, výnimočný okamih, keď slnko dosahuje svoj najvyšší bod na oblohe a my prežívame najdlhší deň a najkračšiu noc v roku. Už od pradávna bol tento čas oslavovaný ako sviatok svetla, hojnosti, radosti a spojenia s prírodou. Naši predkovia verili, že energia slnovratu prináša silu, očistú a podporuje nové začiatky. Oslavy boli sprevádzané spevom, tancom, zakladaním ohňov a poďakovaním za dary zeme. Symbolika letného slnovratu nám pripomínala, že po období rastu a rozkvetu nastáva čas uvedomiť si, čo sme počas roka vytvorili a zároveň sa pripraviť na novú etapu. Je to ideálny moment na poďakovanie za všetko dobré vo svojom živote, uvoľnenie starých vzorcov a obáv, nastavenie nových zámerov, spojenie so sebou samých a prírodou. Príroda je v tomto období v plnej sile a my môžeme načerpať jej energiu, ak sa na chvíľu zastavíme a vedome precítime tento jedinečný deň. Nech je tento letný slnovrat pripomienkou, že rovnako ako slnko žiari naplno, aj my máme v sebe svetlo, ktoré môže osvetliť našu vlastnú cestu. Prajem vám požehnaný a radosný letný slnovrat plný slnka, lásky a novej energie.

Krásna. IMT Smile majú pre fanúšikov poriadne nabité obdobie a dôvod na radosť je hneď niekoľko. Najnovšiu vydali spolu s Kalim Live EP IMT Smile a Kali EP Live Košice, ktoré zachytáva jedinečnú atmosféru koncertu Exotikana v Steel Arene. Trojica skladieb nevadí, nič sa nemení a pod so mnou prináša autentickú energiu, emócie a silu živého vystúpenia. A aby toho nebolo málo, kapela chystá aj výnimočné koncerty. Na pódium sa k ním totiž pridá viac než 40 umelcov z folklórneho súboru Plus, ktorý prepoja moderný pop rock s tradíciou. Tento jedinečný projekt zažijú fanúšikovi už za dneska vlastne 26. júna v Prešove a 11. júla vo Východnej. No a IMT Smile zároveň spojili sily s Kalim a Petrom Panom aj v novinke Bolraz Král. Tá nadväzuje na legendárny hit z roku 2013, no vďaka živým nástrojom a novému aranžmánu dostala úplne čerstvú energiu a koncertný náboj.

0: Sharing the world with you.
1: Svetojánska noc, noc, ktorú naši predkovia oslavovali doslova veľmi horlivo z 23. na 24. júna, keď všade horeli ohne a okolo nich krepčili tanečníci. Dievčatá sa vydávali do lesov, na lúky, natrhali čarodejné byliny, aby zistili, za koho sa vydajú. Muži potom hľadali poklady, otvárali sa totiž skaly. Na niektoré tradície škoda zabúdať. A kresťanská cirkev sa pohanské sviatky dlho snažila odstrániť. Nakoniec slnovratovú tradíciu aspoň prekryla oslavami Svetojanskej noci, čo malo súvisieť s Jánom Krstiteľom. Zvyky a rituály však pretrvali ďalej. Tradície a zvyky Svetojanskej noci, pretože táto noc je plná kúzela mágie, ožívajú v nej nadprirodzené sily a otvára sa brána medzi svetami, je možné vyvolať duchov zomrelých a spojiť sa s tajomnými mocnosťami. Krajina sa otvára a hľadači pokladov vyrážajú. O svetojanskej noci sa tiež vykonávajú rôzne rituály, ktorých korene siahajú až do stredoveku. Ide napríklad o skákanie cez oheň alebo hádzanie vencov do vody. Hľadanie pokladov zabudnite však na chvíľu na detektory kovu. Cez svetojanskú noc sa na to ide inak. Najskôr je nutné nájsť kvitnúce papradie, potom zlatý kvet papradia chytiť do bielých šiat. Komu sa podarilo zlatý kvet získať, bol obdarený magickými schopnosťami a dokázal nájsť a prípadne aj otvoriť skalu i zem, kde bol poklad schovaný. Ale pozor, z objaveného pokladu si človek môže zobrať len toľko, koľko uniesie, inak je škardo potrestaný tajomnými silami. Noc bludičiek a divožiniek. O svetojanskej noci však neužívali len pozitívne energie. Hľadačom pokladov hrozili bludičky, ktoré pútnikov lákali do močarísk. Zahnať ich bolo možné nadávkami a skliatbami. Išlo o duše zomrelých, nepokrstených detí, tzv. Nekrstenietok. Dobrý človek sa ich však nemusel báť. Do akcie vyrážali aj divožienky, čarodejnice, lesné ženy. Verilo sa, že sa pozerajú do okien a ľudské deti vymieňajú za svoje. Tiež lákali mužov do tanca, aby ak dovolil, zle sa to s ním dopadlo. Svetojanský veniec. Iná povera hovorí, že dievča má o polnoci natrhané kvety privítať do venčeka, ktorý jej napovie, kto sa stane jej mužom. Venčeky sa hádzali do vody. Vence a byli zo svetojanského kvetu, margaretky, kukučky lúčnej, rozhodníka, prudkého, fialky či sirvotky, šípkovej ruže, skalinice strechovej, zvončeka alebo nevezde. Aby bol venček mocný, muselo byť uvitý z 9 alebo aspoň 7 druhov z týchto kvetov. A tých 9 kvetov sa traduje, že bylina nazbierané počas svetojanskej noci majú vďaka sile slnka najväčšiu liečivú moc. Nevydaté dámy môžu navyše natrhať 9 kvetov, ako sme už spomínali. A vtedy vlastne kvety musia dotyčné natrhať bez toho, aby prehovorila a obzrela sa. Potom si ich má dať pod vankúš. V noci sa jej potom vlastne zjaví budúci muž. No a tak zaujímavé, že? Oslávte dnešnú magickú noc tak, ako to cítite. Dúfam, že ste ju pekne. Videla som pár videí a dáme si k tomu pesne.

Svet dospelých tiež potrebuje príbehy. A na to práve upozorňuje Richard Altner svojej novinke Exupéry. Herec, spevák a skladateľ prichádza so skladbou, ktorá spája chytlavú popovú melódiu so šansónovou noblesou. Postavená je na živých nástrojoch ako klavír, kontrabas, husle či akordeón a postupne graduje až do silného finále s dýchovou sekciou. Hoci Altner s nadhľadom spieva, že pieseň nehovorí o ničom, opak je pravdou. Text s odkazmi na Malého princa prináša hlbokú výpoveď o svete, kde akoby sme zabúdali veriť aj na príbehy. Takže novinka Exupéry tak ponúka nielen hudobný zážitok, ale aj zamyslenie. A fanúšikovia sa môžu tešiť aj na jesenné koncerty, ktoré Richard odohrá napríklad v Bratislave a v Prahe.

No a kto boli čarodejnice a odkiaľ prišli? Možno tvoja prababka bola jednou z nich. Možno i sa ich tichý odkaz nesie aj v tebe. Nie ako niečo tajné či nebezpečné, ale ako jemná, prirodzená schopnosť vnímať, cítiť a rozumieť svetu o niečo hlbšie. Čarodejnice boli ženy múdre a vnímavé. V každej láskavej žene sa ukrýva kúsok tejto paradálnej múdrosti, ktorá sa neodovzdávala v knihách, ale v skúsenosťou, pozorovaním a životom samotným. Poznali kvety, stromy, byliny a aj obyčajnú burinu. Vedeli, ako využiť ich korene, stonky i listy, pripravovať z nich liečivé odvary, masti či obklady. Rozumeli prírode, jej zákonom, cyklom, aj tichej reči, ktorou k človeku prehoráva. Boli liečiteľkami. Keď ľudia ochoreli, stáli pri nich, uľavovali im a pomáhali telu nájsť rovnováhu. Zároveň boli aj niečím, čo by sme dnes nazvali terapeutkami. Ľudia za nimi prichádzali poradu, po upokojenie, po pochopenie. Vedeli načúvať, vedeli sprevádzať. Pri pôrodoch boli prirodzenou súčasťou života. Stáli pri ženách, držali ich, prinášali im pokoj a istotu. Boli sprievodkyňami na prahu života aj smrti. Pretože rozumeli tomu, že oboje k sebe patrí. Ich vedomosti neboli len liečivé, ale aj praktické. Vedeli, ktoré plody sú jedlé, ako pripravovať jedlo z darov lesa, ako spracovať meso, ako opracovať kožu. Boli zručné, samostatné a hlboko prepojené s prostredím, v ktorom žili. Ich schopnosťami boli výsledkom skúsenosti, nie náhody. Ich krása často nevychádzala len z výzoru, ale z toho, čo sa z nich vyžarovalo. Bola to krása, pokoja, vedomia a láskavosti. Aj kvôli tomu sa často ukrývali alebo žili na okraji spoločnosti bližšie k prírode než k mestám, pretože bezpečie nebolo samozrejmosťou. V priebehu dejín sa na tieto ženy začalo pozerať s nedôverou. To, čo bolo kedysi prirodzené, sa postupne začalo označovať za podozrivé. Nezávislá žena so znalosťami, ktorá nebola pod kontrolou autorít, predstavovala pre mocenské štruktúry problém. V období honov na čarodejnice sa strach zmiešal s nepochopením a vznikali predstavy, ktoré tieto ženy vykreslovali ako nebezpečné. Svoje zohnrala aj cirkevná moc, ktorá stávala na viere, poriadku a kontrole a rovnako aj vznikajúca vzdelená medicína, ktorá sa postupne presúvala do rúk mužov a akademických inštitúcií. Tradičné liečiteľky, ktoré mali dôveru ľudí a praktické vedomosti, sa tak stávali nepohodlnou konkurenciou. Ich poznanie nebolo systematizované ani kontrolované, no bolo účinne a dostupné a práve preto bolo ľahké ho spochybniť a označiť za nebezpečné. Do toho vstupoval aj strach z ľudí z neznámeho, preto nájsť viníka za choroby, nešťastia či neúrodu. Ženy, ktoré boli iné, samostatné alebo jednoducho vedeli viac než ostatní, sa stávali ľahkým terčom. Postupne sa tak obraz múdrej ženy menil na obraz čarodenice v negatívnom zmysle. Napriek tomu sa skutočná podstata týchto žien nikdy celkom nestratila. Pretrvala v ľudovom liečiteľstve, v bylinkárstve, v tradíciách odovzdávaných z generácie na generáciu. Pretrvala v tichom pozadí, že príroda má svoje odpovede a že človek k ním môže pristupovať s úctou. Možno práve preto v nás dodnes prežíva ten zvláštny pocit, že niečo z tejto múdrosti je nám blízke. Niečo, čo sa nedá úplne vysvetliť, ale dá sa to cítiť. A schopnosť pomáhať, liečiť a prinášať úľavu nikdy nemala byť dôvodom na strach. Je to dar, ktorý má svoje miesto vo svete, ktorý má zmysel zdieľať.

Adam Ďurica prichádza s novou skladbou Iskry, ktorá vznikla úplne spontánne a o to viac prirodzene. Na pesničke spolupracoval s producentom Ronnym Janečkom a hudobníkom Jendrom Vávrom. A ako sám hovorí, rád skúša nové spolupráce, ktoré jeho hudbe prinášajú čerstvý pohľad a posúvajú ju ďalej. No a zaujímavosťou je, že názov Iskry vznikol úplnou náhodou ako moment, ktorý všetkým zapadol do seba.

No a máme tu obľúbenú rubriku blahoželania a blahoželáme oslávencom k meninkám a tí majú hneď tento týždeň pondelok, sú to dokonca traja, tam bol Peter, Petra, Pavol a ďalej Melania, Diana, Berta, Miroslav, Pokrop, Prokop a v nedeľu je Cyrila a Metoda. Samé známe aj slávne mená z histórie. Štátnym sviatkom v nedeľu si pripomíname slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätý Cyril a Metod boli tiež vyhlásení za spolupatronov Európy. No a nie len to, túto nedeľu je aj náš deň, deň zahraničných Slovákov, ktorý vyhlásila vláda Slovenskej republiky v septembri 1993 na podporu prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento deň je spätý s Cyrilometodskou tradíciou, preto sa tento deň oslavuje v ten istý deň ako Sviatok svätého Cyrila a Metoda. No a zablahoželať teda hlavne chceme všetkým Peťkom, tak nech sa páči Peťko Turčok, Peťko Mališ, Peťko Šulek, Peter Jakubov,

Peter Petrovský až do ďalekej Kalifornie. Peťko Martoň, Peťko Sucháň, Peťko Chmelo, Peťka Páleník Murárová, Peťka Hauškertová, Peťka Podkotová, Pavol Haško, Mirko Držík a Mirko Slanina. Všetkým vám blahoželám, hádam som na nikoho nezabudla. Narodeninky. Blahoželanie k narodinám ide dodatočne Linde Kožuhebovej, ktorá si po dlhoročných zdravotných problémoch skutočne zaslúži krásny a skvelý čas, ktorý práve prežíva. Mnoho šťastia a pohody ti prajeme všetci. Pripája sa aj sestra Martina s rodinou, kde sa Linda už nevie dostať, čo nevidieť sa ne druhýkrát tietou, tak držíme palce a samozrejme rodičia Darinka a Karol. Zajtra má narodeninky Felix Kelly, vnuk od Marušky a Tony Holých. Prajeme krásne prázdniny a určite budú aj pekné darčeky. Katke Verbičovej posielame úprimný pozdrav na Gold Coast. Práve na svoje narodeniny sa chystá prísť a pracovať v klube počas nedeľného obeda, čo sa naozaj ráta. Prajeme skutočne krásne chvíle v komunite a dúfam, že si to Katka aj pekne oslávi. A úplne najviac chcem zablahoželať za nás, aj za mňa a za celý rádiový tím, aj so synami sa pripájame blahoželaniu tebe, naša mamička Mimi Matula, mamička naša rádiová, všetko len to najlepšie. Ti želáme k tvojim okrúhlym narodeninkám, no a snáď ich budeš mať nádherné, už sa teším na to, keď sa uvidíme. Vyboskávam ťa. Ďalej chcem zablahoželovať aj do ďalej v našej rodine ešte. Ostanem a pripájam srdečné blahoželanie do Pažite, Slavkovi Pavčekovi. Tiež hlavne veľa zdravíčka a šťastíčka. Veľmi ťa ľúbim, posielame objatie a veľkú pusu. A vám ostatným, čo tiež niečo oslavujete, prajem len to dobré a dúfam, že to aj sa vyplní. A ako inak, krásnu pieseň.

You're listening to the Slovak program of the Radio 4 BFM on 98.1 FM. You can listen to our show for every Friday from 6 to 7 p.m. Práve počúvate slovenské vysielanie Rádia 4 EB na vlnách 98,1 FM, ktoré je pravidelne každý piatok o 18. hodine. Naše vysielanie si môžete vypočuť aj na internete a na živé vysielanie sa ľahko napojíte cez web stránku www.4eb.org.au. Tento piatok je na jedálničku holandský rezeň so zemiakmi, ako aj kurací alebo bravčový, rezeň so zemiakovým šalátom. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva polievka, dnes je frankfurtská so zemiakmi. Na budúci piatok bude okrem rezňov pečené kačacie stehienko s červenou kapustou a zemiakovým knedlíkom. To znie skvelé. Prajem vám dobrú chuť. Nedelný obed sa koná pozajtra v nedelu 28. júna, no aj na jedálničku jehovecí vývar s meskom, cestovinami a pečeňovými knedličkami. Hlavné jedlo klasická sviečková s knedlíkom, rezne so zemiakovým šalátom. Predpokladám, že toto podujete bude vypredené ešte skôr, ako sa my dostaneme k vysielaniu. Takže rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 777, cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Ak nedostanete potvrdenie rezervácie cez web stránku, spojte sa cez e-mail alebo klubový mobil. Každá rezervácia je vždy potvrdená. No a tak ďalej vám chcem zase pripomenúť, že sa nám vždycky ozvite na Češi a Slováci v Brisbane alebo na Slovak Radio Group 4EB Brisbane a tiež vám zahrám. Tak ako som hrala aj teraz všetkým blahoželancom.

Prach domu hranica medzi dvoma rôznymi svetami. Tak dvojím alebo môjim. Prach domu znamenal u našich predkov, respektívne mali takú predstavu, že je to oberek, strážca medzi dvoma svetmi. Môj domov, to je môj vlastný svet. A zasa, tvoj domov je tvoj vlastný svet. Za jeho hranicou sa nachádza a existuje iný svet a dvere ho chránia sú pevní strážcovia, aby sa z jedného sveta do druhého neprenášali energetické zmeny. Prečo sú veci gestá, ktoré sa nemôžu robiť cez prach domu? Napríklad privítanie nevesty v dome. Také isté pravidlo platilo aj pre mladú nevestu. Pamätáte sa ešte na tradíciu, ktorá ešte aj dnes pretrváva? Kedy ženích nevestu na rukách preniesol cez prach a postavil ju vo vnútri domu na dlážku, aby ukázal duchom domu. Pozrite, tá je naša? Doniesol ju ako jeden celok, prosím lúbiť a chrániť ju. Keby prišla sama po svojich nohách, mohla by priniesť inú energetiku a duchovia by sa mali pred ňou na pozore. Viete, čo to znamená? Že od tej chvíle už úplne patrí k jeho rodu a duchovia domu daný rod chránia. Preto nevesta, a je to ešte aj dnes, oslovovala rodičov muža, mama a otec a oni ju nazývali dcérka. Bratia a sestry, ženícha ju zase nazývali sestrou. Hárem v slovanskom dome. Keď bola mnohopočetná rodina, napríklad bolo 6 bratov, alebo viac, alebo menej, a vypukla vojna a napríklad zo 6 bratov 5 zahynulo, tak čo on urobil? A bola to vtedy samozrejmosť. Zobral všetky svojich bratov aj s deťmi k sebe a staral sa o ne. A keď nejaký cudzinec, kupec mu napríklad priviezol tovar domov, tak sa opýtal, a to je koho žena? A on, no a to gazdu. A táto tiež gazdu. Odtiaľ sa potom šírilo, že pohania praktizujú mnohoženstvo. Ale aj keď ženy žili u neho, tak žili si akoby samé. Oni ich iba prichýlil, dal im strechu nad hlavou a staral sa, pretože pre brata, ktorý zostal živý, boli sestrami a okrem toho incest medzi bratom a sestrou bol zakázaný. Tak ako je to stále v dnešnej dobe. Čo sa nesmie robiť nad prahom domu podľa starých Slovanov? Prečítaj si ešte, že prečo sa nesmelo zdraviť a podávať ruku cez prach. Čo keď v dnešnej dobe je to úplne inak? Vieš, že v zrkadle sa odráža pravé ako ľavé a ľavé ako pravé, ako potenciál u magnetu? Skús spojiť dva kontenty na akumulátore. Čo sa stane? Vznikne iskra. Takže preto sa cez prach domu vybíja energia. Zapamätaj si, že keď už tri človek podáva svoju ruku cez prach a ty si ju zoberieš, tak ho musíš na svoju stranu pretiahnuť, stiahnuť bez toho, aby si mu pustil ruku. Niejedna detaily hovoria slovania. Na záver v dlani je bod, ktorý vyžaruje energiu. Určite si ju niekedy cítil. A keď sa človek zdraví dlaňami, tak rôzny potenciál energii môže jednému z nich z dvoch uškodiť. Preto naši predkovia sa vždy zdravili zápestím. Vtedy buď cítili pust druhého človeka, alebo sa prepájal energetický potenciál výšiviek, oberegov a tiež človek videl, mal tú možnosť si všimnúť, k akému rodu človeka patril a čím sa zaoberal.

Martin Harach prelomil mlčanie a vracia sa s novým singlom Jazyk za zubami. Pre speváka ide o výnimočné obdobie, len nedávno sa stal otcom a zároveň znovu našiel svoj hlas po náročnej období, keď zapásil s paralýzou hlasiviek. Práve táto skúsenosť sa výrazne podpísala aj pod jeho novinkou. Skladba vznikla v absolútnom samote počas jeho cesty naprieč Kanárskymi ostrovmi, kde si po mesiacoch ticha opäť začal spievať. A ako sám hovorí, niekedy je lepšie mlčať, pretože ticho vie povedať viac než slová. Jazyk za zubami tak prináša surový, autentický návrat k slovenčine, živému kapelovému zvuku a silnej emócii bez príkras.

Tie naše slovenské zvyky a tradície prinášajú rôzne detoxy, očistí, pôsty, zázračné kúry, litre byliniek či nekonečné návody na to, ako si vyčistiť telo. Lenže skutočná špina často neleží v tele. Leží v našom správaní, v našich myšlienkach, v závisti, hneve, klamstvách, neúcte a spôsobe, akým sa správame k sebe aj k ostatným. Môžete jesť dokonale, držať pôsty, robiť detox za detoxom a pritom zostávať rovnakým človekom, podrázdeným, egoistickým, zatrpknutým. A práve tam je problém. Telo si samozrejme zaslúži starostlivosť. Čistota tela je dôležitá, ale nemýlte si ju s čistotou charakteru. Nie je dôležité, ako čistí sa cítime my. Dôležité je, čo prinášame do života ostatných. Prinášame pokoj alebo chaos? Pomoc alebo problémy? Radosť alebo jed? To je skutočné meradlo človeka. A čisté telo je príjemná vec, ale čistý charakter je vzácnosť. Slovenský program sa končí a ja vám všetkým prajem pokojný večer a veľa pohody do celého týždňa. Krásny piatkový večer. Dúfam, že sa vám páčilo. A na záver si pustíme aj jednu austrálsku. Dáme si úžasnú Kylie Minogue, ktorú som si dopozerala minulé práve jej dokument na jednej nemenovanej červenej platforme. Vrelo odporúčam. A táto pesnička bola, čo jej pomohlo jej štart kariéry.